تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولا ہے تربیت کرما کی بائی میہن ہی کرا گتو گا لاؤ مرگا کجا یاں اشتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہن دیکھے گتو گا وسنم کے بینن کرما کانولا اکن کما گلن ہوری اچھی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بائی میہن ہی کرا گتو گا लाउमुरुगे कुज्जायं एच्चेति तके दस्को दिनु एगे तेरेगे दीनी

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگا ڈی گارڈو سمگند وا ایم اے ہائے ہوں تے نور اوفا ور وگت کول کنگ دمو دیوی ہی ایف ایم کوری گند راج ہے دونا مسز لاگ ملن آ شو یا کا ایکی گا میدو میگا ڈی گا می بدل کول یل گن فہیدا
1: دین گن آشیدا
0: میدو کے تاریخ فرتم سال گن میں بالا لانی میدا کی ہفتہ گے حکور دوس دی ہے جولائی 2026 فن سروس محرم ساند ستے کا سالس آشے ಉಮ್ಮೀದಕೀ ಮೀದಕೀವಸ್ ಉಫಾವೆರಿ ಬಾಜವೆರಿ ದುವಾಹಕವೆಗೆ ದಾನಿಕಮ ಮೀದು ಸಮ ಪ್ಲೇನ್ ಕುರೇಫ

السلام علیکم. نو دہے کے میگا ہرٹس دیوہ ایف ایم می وگت ٹیون کولن تی بے ایم ہا بے فلونا ورن اوفا ویری ریکن ادمون شاویانی می رے گے می پروگرام ائی کی گ می بدل کری سما شاویانی می سلسلہ کے شو تا می کری گندنی ہفتہ بندو گا اگتوں ہکر ہونی ہرو می دیرے اگڑی تری ہوں نو گڑی تری ہا می شو می کری گندنی mireke shogas baverwan benu wa faratakan e fursat mi harmeti hulwa lefa shoga baverwan benu wa faratakun message kuramun gendani psm ea medurko dfm 91 mi page mirege mi sho fashani higam riti laveku laveka fahu baverekai kiga batal kolana